0: 最近金の採掘が遅れている。一部の不定な輩が怠けているせいだ。尻を引っ張られてやれ。こんな状況は絶対に許してはならん。
1: やれ。

0: 我和大愣在金矿外转了一圈，这小鬼子不光增加了兵力，加强了防御，咱们现在要想进去，肯定比登天还难。
1: 还有，他们当着很多矿工的面把那些不服从安排的人都给枪毙了，当时那个场面……
2: 小鬼子这下把金矿变成魔窟啊！这是，队长，咱们赶紧去矿里。
3: 把那些无辜的矿工兄弟们都救出来吧，他们多待一天就多一份危险呀！
1: 要不咱们直接冲进金矿，把小鬼子全杀了！
2: 你们说话能不能过过脑子？我刚说完，小鬼子又增加了兵力，咱们现在去不是白白送死吗？
3: 现在确实没什么好办法，如果贸然强攻的话，肯定是不行。
1: 我们损兵折将不说，很有可能危及矿工们的生命。
3: 那总不能见死不救吧？咱们可以把那几百名矿工团结起来，一起去打鬼子。指导员，哪有你说的那么简单的？你知道那些个矿工怕小鬼子怕成个啥了？啊，他谁敢站出来跟小鬼子斗啊？哪像咱们呢？
1: 关键他们还是缺一个像我这样能引导行动的朴把子。矿工兄弟是要救的，我们八路军。 不能眼睁睁地看着平民百姓活活地被小鬼子折磨死。但是大家想一想，光救人，就算这一次把他们救出来，那鬼子是不是还得招来下一批矿工啊？所以，我们不光要救人，还要把整个金矿给占了。
3: 心急吃不了热豆腐。刚才云霞同志的一句话提醒了我，
1: 我们可以把所有的矿工兄弟都联合起来跟小鬼子斗。 这样，我们胜利的希望就会更大一些。不过现在最大的困难，鬼子戒备森严，我们怎么进去？现在看来，我们只能采取釜底抽薪的战术，逼迫鬼子征调劳工，加大开采力度，我们就有机会渗透进去，救出苦难劳工，彻底摧毁金矿。
4: 待て。何者だ？何気にした？カカ、ご苦労さん。証明書は大丈夫ですか？指南障害の松本です。御社に来て貨物の輸出入などの手続きを行いたい。
5: 大変失礼ですが、この業務なら、水難所管もできるはずなんです。わざわざこちらに来なくてもいいのでは。
4: こういうことです。うちの障害の運送能力と人員が不足で、小野さんもご存知かと思います。
5: わかりますよ。今回にお願いしたいのは、一部の貴重品を日本に送りたい。お願いします。
4: どんな荷物で？中国の高等品です。わざわざ、市南から来まして、
5: 御社の保安状況は良いと思ったけど、ですか、思ったようではないですよね。
4: ご存じないようだが、我々のこの防衛設備は本国途中、わざわざ本国から特注したもので、その頑丈さは想像に絶するもんです。そして、この東亜株式会社は、日本軍司令本部から100メートルの距離、兵一つ隔てるだけ、これでもお荷物の安全を心配されるんですかね。およかったね。失礼ですけど、一度、
5: 健康の確認をさせていただけないでしょう。いや、これは規則に反しますね。
4: わかりました。それじゃあ、よろしくいたします。
5: ちょっと休んでてください。記録をしておきます。

0: 小野さん、小野さん、
1: 松本藩、松本さん、遠慮いりません。
0: 貨物もできました。こちら総領です。納めてください。
1: 箱を開けてください。荷物の確認が必要です。
0: 前回もしたように大変貴重な古董品です。日本に入ったら専門家に研究してもらうので、しっかりと包みましたので、今開けるととても面倒です。万が一破損したら責任問題になる、どうか理解してください。ありがとうございます。
1: これは領収書です。日本に着いたらこれで荷物の受け取りができます。
0: ではよろしく。
1: ご安心ください。大日本帝国軍の管轄範囲内でお荷物を必ず安全に日本にお届けします。
0: 感謝します。
1: 持ってこい。
0: 带过来。

0: まあご安心ください。
1: ありがとうございます。では失礼いたします。
0: では。
2: 宮田君、私は高原君と一緒に地内に行きます。お前は林長の治安を維持してくれ。
3: はい。

0: かしいな。何も起こってないのに、
1: なんで突然警報が鳴り出したんだ。
2: そうですね、おかしいですね。
3: おるさん、おるさん、おるさん。
0: 伊藤少佐、あれわざわざ。
3: 何があったんだ。
0: いや、すみません伊藤少佐、これは間違いです。
3: 間違い。

0: 何かなくなったものはないか。
1: 何にもなくなってません。ご安心ください。
0: 小野さん、御社の社長は院長にいない。しっかり責任を担ってくれ。
1: 必ず。
0: 頼むぞ。

0: カにするのか。
1: すみません伊藤少佐、見たでしょう。会社には何の異常も起きていません。なんでこうなったのか、またなったのか。
0: 小野君、次はないぞ。
1: はい。すみません伊藤少佐、もう電脳検査に行ってもらってますんで、次はありません。修理ができたらすぐ報告しに行きます。大変ご迷惑をおかけしました。
0: 私はな、こんなことで兵力を無駄に使ったりはしたくないのだ。
1: はい。
0: 小野さん、普段なら我々はいい仲だが、頼むから仕事の上ではもう少ししっくりしてくれな。あ

0: の説明だ。話を聞け。我々のものは大変重要なのだ。重要なのだ。
1: 身を聞いてください。
0: 俺の話を聞け。ここから出たばかりですぐ警報鳴ってるの聞こえた。
2: あの会社につなげろ。
3: お待ちください。すいません、いらっしゃらないようです。
2: 誰も出ない。つなげろ。
0: 井戸少佐は俺の友達だ。外で会って俺に教えてくれたんだ。井戸少佐をここに呼ぶのか。
2: 電話音、警報。
0: 教えろ。警報器が壊れたのか、俺の荷物が盗まれたのか。
2: 人がいるのに電話に出ない。
4: 何が起こったんだ。
0: こんなところに荷物を置くのは安心できない。ダメだ、すぐ引き出す。
5: 队长，把我放出去吧，我跟

0: 全城戒严了，那边全是鬼子。快去秘密集结点，保证黄金安全。快！
1: ワンホン家への情報によって確定できることは、東アジア株式会社を襲ったのはこのヤンチョンが率いた八路軍の特別隊だ。ルンドウトウは彼らの連絡場だ。場内は封鎖した。そこで奴らを捕まえ。
2: 必ず生き取れ。はい。

0: 山楂树下，多吃不怕。
1: 在电影频道，别错过一部好电影。在纷繁世界，别错过一本好书。
2: 我们让非法世界杯更精彩，组队举杯，为我们的非法世界杯！
3: 集金盖赢一亿个现金红包。
4: 说，月末まで本部に届けるべき金を
5: 今盗まれて八郎も逃げやがって
4: ご処罰ください。
5: 元に戻りたいのか。
6: 宮田君、今は処罰をどうするかよりどう解決するかを考えるべきだ。万一期日中に我々が金を本部に届けられないとなったら、河本大佐も許さないだろう。
4: 金の採掘量を上げ、夜勤速度を上げて初めて埋め合わせができるというものだ。
6: 伊藤少佐、もともと金鉱の労働者が少ない上、死者も出ています。ですが未だ補充されていません。
4: 基地建設に参加した連中は口封じに殺すことになってるが、連れ戻して採掘作業に当たらせろ。いいな。他にも人員をさらってくる必要があるようだな。
7: しかし少佐、
4: 黙ってやれや宮田。
7: はい。
4: 高原君、頼んだぞ。
7: はい。
4: 宮田、お前も高原君に協力したまえ。

0: なんだぞ、いなくなった。なぜ今になって報告したんだ。
1: すぐに候補を全員招集して一人残らず取り調べろ。
2: はい、
1: 急げ。
3: 起きろ。
0: 伊藤少佐。
3: 一体何が起きたんだ。
0: ただいま報告があり、近郊に潜った兵士2人が3時間前から失踪して未だに見つかっておりません。
3: なんだと。